matur sembahan wong nang Listiono ya, gentleman iki. Pengin sarapan Mas Teddy barang iki. Sing ana ning dalam kota, luar negeri. Masa sing ana ning alam gaib sing nonton ya. Iya sarapan, budayakan sarapan. Love, love, love, love, matur sembahan wong, tep, tep.